Waia kui ia koroma, ko ngā tino ko eke ana ke e hale atu ana ki te ruru. Hale no atu ai we tahi atu rā ki muri. Tu atu i tēnei, ko ngā kuia noi ho, me ngā whanau ngā tino tata ki te hunga mate, e hale ana ki te hongi hongi ki te whare mate. E hika mai i tēnei ki wā, ko hia hia katoa me hale ki te tūtuki atu hoki i te he o te huri haere. A kua nei, ko ia nei tonu tētahi āhuatanga hei pānui ma te paipai. Pēnā ka nui rawa ana ngā tāngata kairungi te marae, me ngā mea kai te whangā ki te whakaeke mai. He aha koa te ki atu ai ki te hunga e hara mai ana ki te hongi hongi. Ke aroha ki te hunga e tatari mai ra. A kua nei, kāre nohi o te nuinga e hihia ki te hale mai ki te luru. Engari e hale no mai ana, irungi te māhara me hale rawa mai. I te wā hoki i a kuia e koroma, kāre noiho he mate kōrero. E mātau katoa nā rātau, ko ngā kōeke noiho ka hale mai ki te hongi hongi. Tohi anō, e āhuatanga hei whakaaroaro mā tātau. Ko ki te au i we nei āhuatanga, i runga i ngā marae. Pēnā he tangata rongo nui, a e hia kē te ro te rārangi. Mai marae ā te puta tuki waho i te wahāroa. O reire te iwi, ko mutuke ngā kōrero mō tēnei rā, ko katsike te kuaha, te whare tikanga mō tēnei wiki. Ā ko te tūmanako, kia pai hoki te toenga o tō kōtau rā. Ai o ki te kaua i runga, ai o ki te kaua i raro. Mauri ora ki a kōtau, ki a tātau katoa.

0: Kia ora rā, iti, we know mai hoki mai, te kawa paola tēnei. Ngā reo irirangi o Tainui Waka, ko e whaka e ke tonu mai ana te iwi ki runga o Tūranga Waiwai. E te iwa, ko ahua ki ngā tūru katoa, kapia katoa ngā tūru ki roto ai te maraira. Ko puta mai e te hi, ko ki te ahau i te kura o te koutu, ngā kohanga reo, te aroa waka wai atu, kua puta i te marae i tēnei wā, ko hoki mai ki waho nei, ki te whai tūru. Ki te whai āhuru, nohoanga hāneana neanea, nohoanga pai i tēnei wā. E ki te ana ngā rangatira, ngā ika āwhiro ki te whai kōrero, ngā ika āwhiro ki te ao Māori. E whakari te ana mo tēnei wā, te whai kōrero. Ki munga i te aroaro, te ari ki nui kuini ngā waihono i te pō, kei te kite hoki ngā etehi rangatahi, pēnei a naia ngā tāpiata. Tō mātou te Oxford Scholar mai i te whare wānanga o Waikato ka tai atu ki Rānana a tōna wā. Ko te tokomaha hoki o ngā rangatahi ko tai mai ki te tautoko i tēnei kaupapa. Te ahua nei ki roto e ngā tau ko ahua ki auni ko ahua piki ngā nama o ngā rangatahi ko kaha hoki oki mai ki tēnei kaupapa. Te tautoko i te ariki nui kuini ngā waihono i te komete aha. He rangatahi hoki e, pakeke nei. Kei raro iho i te toru te kautau, te pakeke. Ko eke ngā kōrero, e te iwi e. Kia ora rā.
1: Whakatangatanga ki runga, whakatangatanga ki raro. Kai pēhia koe ngā hau a te motu, e puhi mai nei a. Ahakanga!